Dice la Trapping Bass, sei nel suo appare.

together we should cherish. I'm building a

0: e si fotojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo në rrenët, jo në rrenët. Urban FM, 103.5.

0: Я б'я тічера.
1: Віфляй, речуна.
0: Сайсі поної, ветефіт.
2: Я тільки я понтурене. Ми ме понуси калі.
3: Урбан FM.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Ej, ku je, që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
10: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, tipik 0 TDI DSG 150 kuaj fuqi me shpim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
11: Skoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
12: Hi, I'm Joe Dimas and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco, 103.5.
13: Following the path past citrus trees and over bridges, you'll see more butterflies amongst the foliage. Between 30 and 40 varieties of butterfly may be seen here within this mature environment of flowering exotic plants and citrus trees. The types of butterfly change regularly, so there's always something new to

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Ave mori me dhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: Oj, Donjet, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
7: Urpa!

0: Urbana FM 93.5 Pass.
1: Vago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Më interesant të qysh leop o nëse një mirë ose si pasonim, e pos leop është pasonim e një fjallë. Si ti leop të mirë në 1500 së në gjona.
6: 103.5 Urban FM. Mere gorë më darën.
7: Yo, what it is, what it do, what's goody? You are now tuned in to the sounds of a tribe called De La Peace. LA New York collabo. Y'all know what it is. East West. All day. I go by the name of don't worry about that.

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si të boj pare i qepoj mishin me njerë.
4: Urban FM, mishin e trafik pas.
5: I suck at this, by the way. I'm getting distracted. What?

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Mos i shtyp planet në vabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
3: Pas një viti historik, ku UNU më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. UNU Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. UNU është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
4: Da, mi apë zonit pak, edhe kënoj.
5: Ti më ujtë tu ka shi, sa dua, feu ma mil fa kë zhe, konti mi dua, hey.
6: Mëri, ti pësë ki ka zu që je pe janë franqez?
7: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: Ты ж наши вторжи сезон сады вияла сани.
1: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Bush shtëpinë me aromë fresh të broçen, ciabatta, psit broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Tri zanët kryesora njëtë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Plan, 100 Rabi Pas.

0: Diaco FM, ma shumë se Urban FM. Nisin e Traffic Pack.
1: Ej, ku je që Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkom me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: E morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
6: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
6: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Si një ëndër magjik e hyre jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
9: Urbana, ba.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: The Bluetooth device is ready to pair.
5: The Bluetooth device is connected successfully.
6: E di që me nove, po gabove. Je live me Urban FM.

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: M'fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Minha line-up nga DJ më më të mdhej në bot. And me, nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artist. Unë është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Una frizime, dua frizime, djathas Urban FM.

0: çmimi gozit 74 cent. Po na, ta qesim pa pare.
1: Urban FM.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
7: Thank you. I'm so proud also to have the amazing Jeff Hart. Please give it up.

거예요. 쿠이데 800kg 힘 날려왔듯 리치엔 중 총! 대시카이 오라 테템 렛 3 렛 미누 자 포 3 렛 세코나 쿠이데 3 2 1

0: beatboxer nieronen gai acid jazz disco funk latin synth soulful neo minimal fusion classic techno chill out house
1: urbana fan
2: hey kujet urban
3: one epkos e besoj me epko kom internet ku do mbot qe shkoj pa ndërprerje pa surpriza s'ka luj. Paco që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco Fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter. Përshtatur si pas masës.
6: Volkswagen.
5: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti, 3 burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Di ta nisi, nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndu, sa.
2: Urban FM.

0: when she getting up. I think that is the one.
1: Amorës me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqa ashtu.
2: Qysh për Arbab Shofi?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: O, mërë, so për bërë për fem, dash për krom.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbël son ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Urban FM 103.5.

0: Omelette, yeah.
1: Citat ni det tvärkullet kanon och bara djoljan forsa sommarnar. Och jag var så amen, någon amen. Så jag nådde på en olutja. Kärkors sommarnar sån. På det tog en omvill i mördugna dukarna på sig på kanon och stavtika på mördis. Urban FM,
2: 1935. Mos ishtë i planet në babet në bërshkat të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
3: Defense Shot i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjedh në panaturat më të frekuentuara ofër jush.

Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Përpara ka bura, tash burrat po mazu ku grao. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zi, ajo bura, kruaur. A kuptoni? Njerë dani të ku bura, njerë dani të ku grao. A kuptoni?

0: You're listening to Urban FM.
1: Mos ishtin planet në vabet në bërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
6: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Frank Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzik, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
7: Shpresoj që të ketë 3 ditë weekend, Urban FM, 103.5.
8: Hey, yeah. You don't have to love me. You don't even have to like me. But you will respect me.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Ach, nicht alle Uhr, Kurmun, Mun, Kursmun, Mun, Kursmun, Prit Kurmun.
1: Palma, mobilieri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilieris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me vete.
3: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
6: Volkswagen.
7: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
8: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
10: Vështë po dojmë ju në kalcu?
11: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, në Gjermani,
12: jo më rrenët, jo më rrenët. Urban FM, 103.5.
13: Ladies and gentlemen, I present to you Album of the Day.
14: Album i ditës.
15: Urban FM prezenton
16: Action Bronson, Planet Frog.
17: You have now entered Planet Frog. Interdimensional amphibious creatures of

0: jeni duke dëgjuar
1: Action Bronson, Planet Frog.

0: në rrugëzion të mirë në 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërësi në...
1: Ati kera i, si tu huna, huna, hojë!
2: Të vaj, bre!

0: Hey, this is Nino.
1: Hey, this is Papa. Hey.
2: Salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense shot, pjesë e daily shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
6: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
7: Volkswagen.
6: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Ja bja ti qërë.
11: Më dohi në një. Bje flej edhe qërëna.
10: Sa e që punoj, vete fiti.
12: Ja që në kem punëtore me. Muj me punu si kali.
13: Urban FM.
14: Refugees up in here.

0: Po ti shkap në malet, grëp dhe labret dhe më mujt dhe shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.
2: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë më nxës je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në McIntosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na viziton një dyqan ose online në McIntosh.com.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Felizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Bam, bam, bam.
10: Francesc, ta thojnë ku i zinë.
9: Po?
10: Qa vëdo ma shqip, ku i zinë.
11: Ore, edhe jëdhe?

0: Më interesant që është leo pasani mirë ose si pasani, me pas leo po është pasani me një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, ndaj gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë. Shëngjim.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
6: Mos ishti planet e ndave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Paco Supreme, për 29.90 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetim për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pes, Urban FM.
4: Palma, mobilierii kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilierisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Ka di Prishtinën këtu 103.5 Urban FM.

0: Чуме фляй. Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
1: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baguette. Premium Bakery, pjek e vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
1: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: Njeku ti tre burgera si loqka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio

0: out cars, but I'm dealing here. Boy.
1: It's the right time to listen to Urban FM.
2: 103.5 FM.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: It's Friday night, and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
3: Urban FM 103.5.

0: Ja, so fun. Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
1: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, fol shlir.
2: Më fal, çka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: Musik non-stop. Men jag line-up med DJ med modern vejna bort. And me, that kind of music. Prospa. E-stand-ups. Ben Clock. DJ Tennis. Ricardo Villalobos. Dhe mbi 90 artist. Numë është më shumë se muzik. Është deti, plazhi, aktivitetet. Nga i gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: Ve morim edhe ka një bre.
2: Jo, bal personte, se nesër s'po mujmë u që heq. Kur po pi edhe po shuna vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
1: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Radio.
5: Urban FM.

0: Skoda Octavia. Sa ma shumë ta shikosh, aq ma shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhuratë, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
1: Skoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëtani më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Hello. We are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

që jetë ullë tue, kujdes, hape krahin, në lo aty, di që jenë gjumë. Qumë! Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Amor, është me bo një shout out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Jo, më mërë, so për Femme, dash për Kronë.

0: on the down low, fuck around, lay around, ho.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.